0: SBS Kurdish on mobile, online and on radio.
1: The SBS Kurdish لسر موبایل اینترنت و رادیو. SBS کردی خودین که نشوپی ان آخا کو امیرو برنامه خواجه پیشکش دکن د پجرینه ریزو حرمت دده گلی کامرای گل و اختیار انوانین بر اونها ام هر وها خودین که نشوپی ان جهمو آخین ابو رجنی و گر آوا تول سترید که هنج ایرو ده گهدار دکن د پجرینن دموا شاد و گهدارین هجاب خیر هاتن اس بی اس کردی برنامه ی روزا پنج شمه دمجمیر سه پاشنی و روب دما روزلاتی استرالیا ایروز چار حزیران 2026 از میاد کردی خلیلم ده نوارو که برنامه ی ایروز ده امه خلقا پنجمین جو پودکار

وقتا گرک در ناو استرالیا در پیش کش بکن که خلکا ایروش لسر باجار هاوارتا. راپورت حتیجه کامر جا آمده و راپورت احمد غفور جا حوله رجی هبن. ای راپورت که در بار زیده کرنا موچه جبو کار کرن که موچه لاسترالیا جی هبه. او بابتانا بابتین دین جی اید برنامه ده هبن هیوی دارم ناوروک برنامه بو و بالکش و سود من بیت. لیوک هردم امی برنامه بنوچه یان دست بی بکن.

0: دوی بولتنه دا حکمت فدرال دوی جه پیشنیار نو یا گمرگ امریکی جو بو شست والاتان دا ناو دا استرالیا نحق و ببنگه ها جو تا کی اختیار جو بو جیان خواه شر دکن پشتی ایریشه که ماله لباکر نیو ساث ویلز او نوچهان او نوچهان دینجی اید بولتن آمده هبن حکمت فدرال د بیجه پیشنیار نو یا گمرگ امریکی جو بو شیست والاتان د ناف دا استرالیا نحق و ببنگه ها. دولت یکوین امریکا جو بو والاتین کو ادیا دکن کو جو بو بداوی کرن کولتیا مودرن د زنجیرن دابین کرن خود تیر خوناکن. گمرگ حتا جسدی دانزده و نیف پیشنیار دکن. سرک وزیر انتونی البنیزی ده بیجه ناکوکیه که ایدیولوژیک جبو بریار سوجدار ده که او ده بیجه باج نو ده جبو مشتریان امریکی ارینی نبن خزندار جیم چامز ده بیجه استرالیا قانون بهیز هنه جبو چاره سرکرنا کولتیا مودرن
1: Well, we maintain the position that these tariffs are unwarranted, they're unjustified, and they're inconsistent with our free trade agreement with the US. And we've made that case repeatedly. Now, when it comes to the specifics of the modern slavery laws, we've got a world-leading legislation in place already to combat the evils of modern slavery.
0: پلان داوی ین گمرگه ین امریکیج آلی سیاست مدار نجه همو آلی سیاست و لآسترالیا تین ترخ نکرن او بردف که بازرگانی اپسیون مد کنوند بیجه در راپورت دا تن در ریز در بار آسترالیا دهنه سروک اپسیون انگز تیلر دبیجه او ای دوی مجاره دا پش گریه بده حکمته
2: They're wrong. There shouldn't be tariffs. like these imposed on Australia, and the United States shouldn't do it. They are a great friend, and they shouldn't do it to a friend. We fought with them in every war, every major war.
0: پشتی ایریشه که گمانبار آل سر مالکه لباکر نیو ساث ویلز جو تکی اختیار جبو جیان شردکن. پولیس ادعا دکه که پیاکی 34 سالی پشتی نیوه شوه کتی ناو مال گندواری یه نیزکی ترینگتن با شور روش آوای تنت فیلد. او پیاکی 75 سالی و جناوی یا 72 سالی به کره بریندار کرنه. جوت اختیار ده روشک کریتیک دنه او جبون خوشخانه یا گولد کاست هاتنه و گوهاستن لی کس 34 سالی لی نخوشخانه یا ارمدیل ده بنجاب دیری یا پولیسان ده یه. سرپرشت کریس مکینن ده بیجه نشته جه قرشین آویتن پیای جوان ده ما کده ادعا کرن کووی حول ده ده که وگر هندر ماله.
3: He certainly You know, did his best, obviously under very difficult circumstances, to defend himself and his partner. So it was, quite impressive that he was able to do that, given the extent of the injuries that he had suffered.
0: سروک ریخستن تندرستی جهانی ده بیجه ده بکو نخوشی ایبولا لکومار دموکراتیک آکونگو شش مهان بره بلاو بوبو بری کوور تثبیت کرن. رایداران لروجهلات کونگو جه 344 بویران شست مرن پشتراس کرن ده همان دمه ده یوگاندا جیران 15 بویر توی مرن که راگهاندیه. ریوبر گیشتی تدرس ادنم گوتبریس ده بیجه برسیف باشتر ده لی به باوری جواک او به اولهی هنجی کنترول کرنا ویروس دجوارتر ده که
4: Community mistrust is a serious barrier. Some community leaders

0: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
1: پدوفیل ناودار اباشوری استرالیا و دادوار بر پیتر لیدی پشتی که جزای خواهیج بر دستریجی جنسی یا 4 زاروکان تمام کر ایروش گرتیگه هیته بردان. دادگه ها بلند بریاردا که پیای 82 سالی دکارد بن شرط و مرجن گران این گرتنا دمال داور بردان. ده همان دمیده حکمت اباشوری استرالیا دخوازه که او بیداوی وره گرتن. اگر تو یان کسی که تو دناسی حوجه به پشگری هبه پیوندیه به پشگری کریز یا لاف لاین را دینه لسر 13-11-14 یان به خزمت سوساد کول بک سرویس لسر 1300-659-467 یان جی کیدز هلپ لاین لسر 1400-55-1800. سروک حکمت نیو ساوث ویلز کریس مینز پیشگری دار ریفورم حکمت خواه یان لسر بکار آنینا اسرار درمانی جبو جهیلا شوفیران و او ریفورمان وکی رجه یک جبو پارستنا نخوشن روا ده همان دمیده پارستنا اولهی لسر ری کر. حکمت مینز آمده یک و قانون که در خینه حوله که جبو شوفیران مافدار این برا چیتا یا در باس در سیستم که استثنائی با آفرینه که باندور لدورا 6000 شوفیران دکه. بریز مینز ده بیجه جبو که او کسانا مافدار بن پیویسته اجازه یا آجوتن آوان یا بی سینور هبه کورسکی پرورده یا سرهیل تمام بکن او وکی بکار هینر اسرار درمانی لوگ هاستن و نیو ساوث ویلز ترانسپورت نیو ساوث ویلز خواه قید بکن.
2: But it will require an online education course for people to participate in. So they'll need to have a prescription from a licensed doctor. They'll need to conduct that online course that will give them vital and important information about when to use cannabis and when to use their car. And thirdly, of course, they'll need to register as a medicinal cannabis user with Transport for New South Wales.
1: ده فوتبال ده براوان سکروز لوکس هرینگتن ده بیجه او جهیلا پسنا گلمپری یا راهنر تونی پاپ ویچ و هاتی تشویق کرن ده ماکو او حول ده که ده کوپا جیهان ده جه دست بیکه به دست خواه. لیستکوان ج کوینزلند یه 18 سالی یه هری جوان اید تیم کوپا جیهان یه سکروز ده به او پاپا ویچ جبو لیستکاوی یا جبو تیما کلوبا خواهی یا امریکی کلورادو رابیتز پسناوی دایه. هرینگتن ده بیجه باوریا پاپا ویچ بو وی ده شبه باوریا که راهینر بریزبن رو روبن زدو ویچ دما کوی دست به ایلی گر پیره هبو.
3: It's nice to hear from your coach that he believes in you and he trusts you, so it just gives you confidence just to go do your thing. You know, I've loved the opportunity that the gaffer's given me here, and yeah, I've loved it. Just trying to do my best I can every game, so I'll continue to do that. And yeah, hopefully we'll see what happens.
1: امنه هاجی بچن بازارن حرمی بونرخ دلار استرالی فرمین لهم بر وان دراوین جیهانیش بو ایروز 46,026 دلار که استرالی دکه 7.1 سنتن امریکی هیا کل بانکان و بازارن حرمی جدا بوند نرخ ده هبت. روشا کلیمای لپایتخت سرکین استرالیا جبو سبه اینی بوشی وین لسیدنی پیکان باران 20 پله لملبن باران 15 پله لکمبرا بشبش اوراوی 15 پله لبریزبن رو 21 لعدلید باران کیان 2-17 لپرث پرانی رو 21 پله لهوبارت اوراوی 14 پله و لدارون رو 32 پله. گهدارن هیجا مرج اس بی اس کردین و چه این روژا پین شمی پیش کش کرن تا داویا بر

0: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: Isen ko har waha naha am haftaye charojan nuchayan wak podcast datin in sarmal para SBS kurdi jobo gohdar kirene. Har waha undikaran berre apa SBS audio ji gohdara bernamayan bikin. Har waha tutkarin sar hama nav nishane gohdara tabahiya bernamayan biki yan bash tudkhazi biki ko galak babat li sarmal para SBS ten ditin. گهدارن هیجا پشتی سال اندریج یعن هبونا چکن در وای قانونه کود ناکوکی نافخایی ده هاتنه بکار آنینو بونه سده ما کشتن بریندار کرن رواندن و انداکرن گلک والاتین بگونه نها پیواجو یک جدی جبو را دست کرن چکان بو دولت دست بکریه که اوجی عراقه که دوه ین چکن نقانونی الجمعان هنه تسلیمی حکمت عراق بکن. زیده تر درباره به مجاره و مجارنده در راپورت احمد غفور جهولیره هیا.
2: SBS رادیو نوچه مجاره نو و سربیهاتی امبالکش به زمانه ده به مره تیکل دار sbs.com.au/kurdish.
3: گله گروپ و دسته و رخرا و پارتین سیاسی و گروپ میلیشیا دنوا عراق دا ببونه هرشه لسر جیانا ولاتیان و جیانا خلکی بگشتی جبرگو گله چکی گران دنوا دستوان ده بو وکو چکین میلانو چکین قاضیفه برنو جورها مدرعه چکین گران بها جورها چکین پیشکفتی دنوا دستوان ده بونو ببونه مترسی گل خلق کشتنه گل بریندار کنه گل رواندنه هر آلیک هر لعنک هر کسایتیک هر آلیک خلقک دگل بیرو بوچونو رای اوان نبه گل جارا روبروی مترسی بویا روبروی لیدان و کشتن و رواندنه بویا به دهان خلقاتنه کشتن بریندار کرن رواندن بسرو شوین کرن چاره نویسی گل که هر دیاری نه جبرکو برو واجیوان گروپین چکدار در برینن خواه سیاست آخواه کریه لورا هراشن اف گروپین چک دارو میلیشا اوین کو چک دناوه دستیوان دا لعراق ده هنه لی هولین جدی هاتنه کرنج لی حکومت عراقی کو چک دستیوان دا در که و گلک پیش و چون جدی واری دا هیا کو حکومت عراقی ویه بو هموان گروپ و دستور خراوان اوین چک داری چکی دناوه دستیوان دا درخینه و چکی بخه سر دولتی فه لدور درخستنا چکی دناوه دستیوان گروپان دا شیخ زیدو با عدری که روشکار پرلمان کردستانه بحثا گرنگیا وی بابتی بو ایز بی ایز دی کودی بیجه
4: که که من ویزو صلاف پراسی پسیار که جه خودایا شهرستانیه تا هر ملتکی یعنی هر دولتکی تهنده دایا دوی که دایا کوچک دستی نزانه دا نبت چک دستی کمتر سالت قانونی دا نبت چک دستی دولتی دا بد بو بروانی بو نهیلانا تاوان برا هر پنگاوک بیتب کار اینان بو نهیلانا چکی فراسی شهرستانیت آوی دولتی بلندو بلندتر بد چونکو چکی برالا تاوانین بی سنورتینت مروب قوی مروب ضعیف خود اتکتر شریعت الغابة بربه که دستخوشی هر حکومت کت کن پینگا بایی که بابد نیلانا شکی نشرعی
3: یعنی همو آلیک دلخوشن بویه که کوچک دناوه دستیوان گروپان دا نمینه و زفر بناوه دست دولت دا و حکومت عراقه سر پرشتیه وان همیان بکه یعنی اف کسایتین جدا جدا برپرسین حکومت حرم کردستان برپرسین حکومت عراقی کسایتین جدا جدا لحرم کردستان لعراقی دلخوشم به یکی کوچک دنا و وان گروپ دستی وان گروپ آن دا وان میلیشان وان گروپ این چک دار دان نمینه حال بد بشکوان کو ریک خستی نجی بشکوان کو میلیشا و گروپ

0: مترسی دار جینینه ل دچارچو و و پلان و برنامه هاتی دان ل حکمت عراق دو تک دنوا دستوان همو گروپان دا به جوازی نمینه همو وگر سر دولتش برکو تاوان مازن به هات نکردن کشتن رواندن بریندار کردن هرش کردن سر خلکی اب مترسی بون اف گروپا بشکوان حالبات یا و گروپ و ملیشیا و کو عراقی هی کوچکی گراند نوا دست وان دا و حالبات یعنی عصایب اهل حق پنگاون بودانان چکی دست پید کن یعنی لجنه یک بوه مبسته جهات یا پیکینان دراغاندنه که دا بزودنما عصایب اهل حق دا بیجیدن پال پش دا خوازی یا مرجع بلندو تکس کرنا لدوان امیندار گشتی عصایب اهل حق در باروی یکی کچک دا دست دولت دا بید ما دست کریا بجی بجی کرنا ریو شوینان بر ریکا پیکینانا لجنه یکی حال بات یعنی کو لجنه یک خاطی پیکینان اف لجنه جی بر پرسیاراتی تمام کرنا همی پی دیویان و ریو شوینان تایبت انجی بجی کرنا و بریاری دگرنا استوی خو جعالی یکی دن و بشکمازن جگوندو کمالگهو ناحیهو قزان بتایبتی دورین ازدیان ناوینوان حاتبو نگورین جکردیه بو عربیه یعنی حکومت عراقی ظلم کمازن لوان دوران خلکی وان دوران لوان گوندان وان کمالگهو قزان ناحیان کریه این ازدیا بتایبتی ناوین گوندین وانو دورین وان بگشتی گوهرتنا جکردیه بو عربیه اوه جی بو جه دلگران یا کمازن جبال خلکی بدرجاهی دیرو که لیوی دومایی که حولا کمازن هیا که شماره که برنیاز جه سیاست مدار و چافدیر و کسایتین ازدی آشکرات کن که حکومت عراقی حتانو که ناویوان گوندو کمالگه و ناحیه و قضاین سنور پارزگه ها نی ناو راس نکریه که لجه ناوین راسن کردی ناوین عربی لسردان اینه لورا هجمارا کبر چاو جکاساتیون برنیاس و دیارن ازدیان یاداشنامه اک آرسته لین پیوندیدار کریه دی یاداشنامه خودات بیجن ام هجمارا کبر چاوین جه سیاست مدار چاو دیرین سیاسی چالاگوان و تخوچونین جدا جدا اندورین ازدیان مرف یاداشنامه آرسته لین پیوندیدار کرو و کارن جدی لسر دهه تکرن گناو همی وان گندو کمالگو ناحیه و قضایان لعربیه و گرین بسر زمان راسن کردی و لهمی نویسارین فرمی دای ناو آدام و دزگین حکومت عراقش دا ناو راسن کردی لجهوان بهتا بکار اینان جبر کل لجهوان ناوین کردی ناوین عربی دا نویساران دا تیتا بکار اینان هندگ نموناتین ناو کسایتین ازدید بجن بو نمونه اف ناوین کردی هاتنا گورین با عربی شنگال بویا تأمیم سنون بویا اشیمال زوراغا بویا عروبا دهولا بویا قادسیه سیبا شخدری بویا الجزیره دربون بویا النصر یعنی چندین ناویندن جین و کوانا که هجمار وان نوا و وان گوندا دهیت زیده تر جه چهارده گوندو کمالگه و ناحیه و قضایان دیاداشنامه ازدیان دا هندک دا خوازین تر جی برچاف کرنه که آرسته همی لین پیمندیدارن حکمت عراق کرنه جوانا و گراندن ناوی رسن کردی و ازدیان بو همی کمالگه و گوندان جه تومارا فرمی و کارگیری دا و قدقه کرنه بکار اینانی وان نوان بزور ملک کو هات نه سپاندن یعنی نو بیت او نو بچ او ای کی ج عربی به نه کار اینان ج بر کو دیتم بو کوردی به نه کار اینان د نو ودام د زګین حکومت ده او یعنی ایک جوان دا خوازین ونه دا خوازیا کو د دنیا وان یا اس دیان کو د داش نامه دا اراستای لانن پیوندی دار کړیان ج به جکنه د پرورانه ماده 140 دستور عراق یل ګور میکانیزم ک زلال او دمه کی دیاری کری هر وه قربو کرنا د پرورانه ازیان لکفین سیاست تعریب زور ملیا با او کی مادی او معنوی هر واسا دخواز و گراندن زوی و ملک و مال خلق ازدی دکن بخودان انوان یه شرعی لگو ریاسه هر واسا دخواز دکن دور خستن همو او عشیرت عرب کلوان دفران هاتن آکن جی کرن یعنی سربار کناوین جه انوان گوری عشیرت عرب و خلق عرب جی لوان دفران آکن جی کریه البت دخواست کن گرتنه برا رکارم پی تی وی بود است برکرنا دوباره نبونا وانجور سیاستن دمین به دا یعنی لورا او خلق ازدی دخوازی جه فراکسیون کردی نو پرلمان عراق و پرلمانتار ازدی به طیبتی لپرلمان عراق دکن کو بر پرسیاراتی دستوری و یا دیروکی خواهل بگرن جه پشت گیری کرنا وان دخوازیان و کار کرن بو جه بجه کرنا وان یعنی حال بطبع پشتی بویارن سال 1975 لگوری وان بر یاران کجلای او کوپید ها تا گوتن انجمن اثر کرده ات یا شورش در چون برنامه ای که گشتگیر تعریبی ها تجربه کردن که جرخان دموگرافی و کلتوری دورین ازدین کرده کر بو آمانج احمد غفور بشی کردی اس بی اس هاولر
1: اس بی اس کردی لسر رادیو اینترنت و موبایل
2: بله گهدار انهجا و گهدار راپورتا جهولیر دکر بابت انکو

0: این د ناوروکا برنامه د امانه اون راپورت که دربار زیده کرنا موچه یا کار کرن که موچه الاسترالیا خلق استرالیا بناسه راپورت خدیجه کامرج آمده او بابت دنجی د برنامه د هبن. پشتی که کمیسیون کار دادپرور فیر و کمیشن نرخاندن سالانه یا موجهان پیش کش کر ده پایین که ده مهاتیر مهده به میلیونان کارمندن استرالی زیده بونه که موجهان یا جسدی 4.75 ور بگرن. کومن سندیکایان او هجمار پیشوازی کرن. جعالی اکی دن و کومن کارسازی دی بیجن که او گاو دی انفلاسیون خرابتر بکه او زخده که پر زیده لسر کارسازیان بکه. به میلیونان کار کرده لسرانسر استرالیا دی موچه این خواهج سدی 4.75 زیده ببن. جه برکو کمیسیون کار داد پرور نرخاندن موچه هری که ام آسالانه او پیوان خلات وشاند. سروک کمیسیون کار داد پرور ادم هچر بریار راگهاند که زیده بونده یکی تیر مهه او پیوه دست پی بکه.
1: Approximately 21.1% of all employees in Australia, amounting to almost 2.8 million people, are paid at an applicable minimum wage rate under a modern award. Accordingly, such employees and their employers are those principally affected in a direct way by this decision.
0: پشتی زیده بونا موچهان آسالا بوری به ریجه یاج سدی سه و نیو و آستا انفلسیون یا سر نیسان یا به ریجه یا جه سدی 4.2 جداهی موچهان راستین برفره دبه. جه برکو بانکا ناوندی ریزرف بانک پیش بنیده که که انفلسیون حتی داوی هزیران بگهجه جسدی 4.8 جه بو گرتنا و جداهی زیده بونه که جسدی 5 بیویست بو. لی عادلمند هچر دبیجه کمیسیون بریاردا که گهشتنا و آسته نه برپرسیاری آنجی نه پراتیکه.
1: Taking into account all of these matters, we have concluded, regrettably, that it would not be practicable or responsible in the current uncertain circumstances to award a real wage increase for employees, reliant on modern award wage rates, that would be sufficient to close the real wage gap entirely.
0: خمن لسر لیچونین جیان خمک سرکه یا لدورا بریار بون جبر کو انفلاسیون زیده باندور لمال باتان کریه. کمیسیون کار داد پرور به قبول کرنا وان فشارانده زیده کرنا مزنتر آموچهان جبو کارمندن هری که موچدار راگهاند. عادلمند هچر دبیجه به راکرنا دابشکرنا خلات نوجن این هریک موچدار او کسن که هریک موچدار دبن ده دراستیه ده زیدبون موچهان جسدی 6 بستینن.
1: These adjustments will result in the lowest wage rate in the modern award system applicable to ongoing employment being $1,004.90 per week or $26.44 per hour and the lowest wage rate applicable to entry-level employment for a period of no more than 6 months being $978.10 per week or $25.70 per hour. Our estimate that this is that this will affect about 100,000 of the lowest paid employees.
0: انجمن سندیکاین کارکرن استرالیا دا خوازا زیده بونه که 6 جسدی دکر که او یک ده زیده بونه هری مزن آهتانها تومار کری نشان بدایا. سروکا انجمن سندیکاین کارکرن استرالیا ACTU سالی مکمنس پیشوازی لبریاره کر.
2: This is a really good outcome for everyone struggling with cost of living. In particular, of course, the lowest paid Aussies are the ones that are struggling the most with cost of living, and they need this pay rise, absolutely. This will allow them to not just pay their bills, but to start making up some of what they've lost since 2021. One of the big things that the Fair Work Commission said today is that they recognise that previous inflation after COVID

0: It left low-paid workers behind where they were in 2021. And so today they've decided not just that people should keep up with cost of living, with inflation, but start to continue to get ahead. And that's really, really welcome.
1: ده همان دمه ده کومن کاردیران ده خوازا زیدبونه که نرمتر دکرن به ادعایا که زیدبونه که جسدی شش ده زغطه لسر کارسازیان بکه او ببه سدما افلاسن زیده تر او ده بازرگانی و پیش سازی استرالیا Australian Chamber of Commerce and Industry زیدبونه که جسدی سه و نیو پیش نیارده کرده به ادعایا که انفلاسیونا بنگهین که ده نیسانه ده جسدی سه پوینت چار بو بیوانه که چیتر بو سروک سیاست اوده بازرگانی و پیش سازی استرالیا دیوید الکساندر ده بیجه کارساز ده به وی انجامه را ده بکوشن
2: For some small businesses, this will be too much to bear. So they're being asked to wear an increase in their wage costs of 4.75%. So for some businesses, they will pass that on and it'll end up in inflation. For others, they'll wear it themselves. It could be the tipping point for some businesses. Others will scale back their investment intentions. So this is not good news for the business community.
1: بری بریاره حکمت بانگا زیدکرن موچهان آدوم دار کر لی پیش نیاره که تایبتی یا هجماره ندا خزندار جیم چامز دبیجه او زیدکرن موچهان جماف استرالیانه
3: This is the sustainable real wage increase that the government has called for and we're pleased to see it delivered in today's decision. This means that the minimum wage is up more than $12,000 a year since we came to office 4 years ago. It's about a 30% increase in the minimum wage, which is a very good thing. When it comes to these cost of living pressures that Australians are confronting right now, we see decent pay as part of the solution, not part of the problem. And so we're pleased to see those cost of living pressures recognised by the Commission in this very welcome decision.
1: هرچنده که بریار باندوره لدوره یک جه پنج کارمندان دکه او تنه جسدی 11.2 فاتوره موچه نتوهی پیکتینه جی آبوریناست بیجن که بریار دکاره باندوره لداخازن زیده کرنا موچه لهمو سکتوران بکه. وزیر پاراستنه اپوسیون جیمز پاترسن جسکای نیوز را گوت او بریار پیویست بو لی ندومدار بو.
4: Look, I never begrudge a pay rise for Australian workers, and I understand why in Labor's high inflation environment, this is necessary to stop Australian workers going even further backwards than they already have over the last 4 years. This is just about treading water, keeping them at the level that they've been at in recent years. But the core of the problem is out of control inflation, and we need to get that urgently under control.
5: sbs.com.au/kurdish become our party online at dua hawala kan badas behena jari nuev hawali kulturi la sbs.com.au/kurdish bistini sbs kurdit pe khosha ba berdam bin la gutube shakan la sar pari facebook man like man beken u rai khotan bedan sbs kurdish la sar facebook
1: میاده کردی خلیل جه دزگه ها اس بی اس برنامه یا کردی پیش کشده که یه گر ته بابتی یان ته مجار جه برنامه یان جه دست چون تدکاری سریل مال پرا اس بی اس کردی خینی لسر و ناونیشان sbs.com.au/kurdish جه با پیوندی گریدانا به اس بی اس کردی را هندکارن ایمیل بکن kurdish.program@sbs.com.au SBS کردی هفته دو جاران ته پیش کش کرن برنامه یک وکی ایروش بین شم جدم جمیر سه تا چار پاشنیو رو ته پیش کش کرن و برنامه یک جی روژن یک شم جدم جمیر دو تا دم جمیر سه پاشنیو رو ته پیش کش کرن

0: همه ای رو بره خوابدن با شوری استرالیا که پای تخت آوه ادلایده. بازار کی بقاسی ملیون و 400 هزار کس دیده دجی که به ظرافت او جیان آخواه تناسین. ادلاید پرجاران و کی بازار دیران سیتی آف چرچ استه بناف کرن لی ای رو به فستیوال خارن و این بیت و تاوان جی تناسین. میرات های که اوه یا خورت اوروپی های به تایبتی آلمانی و ایتالی که باندور آخوا لسر چاند اوه بردوام دکه. بازار ناوندی یا ادلاید نمونه که به کماسیه. بر همین تزه و خارن ناونتوهی در جهه کی زندی ده پیش کشده که. ادلاید جه پای تخت اندن بچوکتره او رحت دره. کوگر او جیان لحی سانده که. او به دورن ان بیت واین ین آستا جهانی ین وکی به راسا ولی دور پیچ کریه. کو بالکشی آوه زیده ده که. پرچاندی بون لور بردوام ده که او جواک نوتر لجور بجوری آوه زیده ده که. جواک که کرد لور جیهیه. لگوری سرجمیره 2021 لباشوری استرالیا به تایبتی لعدلید 777 کردی زمان هنه. ادلاید بازارکی که پیشینی دده کالیته یا جیانه آرام چاندی و لسر جواک دسکنه. بله گهدارین هیجا و گهدار خلکا پنجمین جه پودکاستا گررکتن آف استرالیا داده کر که ایرو لسر باجار ادلاید باشوری استرالیا بو امه هفته یال پیش خلکا ششمین پیش کش بکن که اوجی لسر باجار هوبارتا جاوره بن. گهدارین هیجا وقفا مزوپتامیا فرهنگا راست نویس یا تایبت جبو کردیا کرمانجی چاپ گریه اف خباتا که جارا یکم به وی آوائیل با کوری کرستان حاتیه آمده کرن جبو ستاندرد کرن آزمان کردی گاوک گرینگ و دیروکیت نرخاندن. کوردیناتور وقفه میکایل بلبل گوت تایبت من دیا و فرهنگه هم ده خباتا کلکتیو و همجی ده برفرهیا ناوروکا ویده یه. وی دیار کر که جلادت بدرخان بره الفبه یا کردی آوا کر بو و بنگه ها نویسا کردی دانی بو لجبو کردیا کرمانجی ورهنگ او ره برن راست نویس گیم بون. پیامنه را اس بی اس کردی حتیجا کامرج آمده به بریز میکائیل بلبل او بشدارن دن را دا خوافه.
1: اس بی اس رادیو نوچه مجار نو او سربیهاتی امبالکش به زمانه ده به مره تیکل دار sbs.com.au/kurdish.
2: روژا بخیر سلامت گهدارن هیشا از حتیجه کمر و از براپورتا وی هفته لآمده پیش برویمه. وقفا مزوپوتامیای لآمده فرهنگ راستنسین آجبو کردیا کرمانجی چاپ گر. اف فرهنگ خباتا هبش آ نوزه زمانزان و لیکولرین کردن که 8 سالان به دهان جاران لآمده کنبونه. زمانزان و اکادمیسیان دکتر میکایل بلبل که یک جه اندامه وی خباته یه. کو تایبت نوا جوینا کرمانجی دا جی گرتیه. میکاید بلبل درباره وی فرهنگ دا وان زانیاریان پارود که.
3: فرهنگ راست نویسینش بو مثلا ستاندارد کرن از زمانه گلکی گرینگن. یعنی 8 ساله هم قاسی 27 زمان ناس. جه گلک بش این کردستانه. جه روژاوا و باشور و باکر و دیساش روژلات. 8 ساله ام سر زده 10,000 پیوین کردی تبل واریانتی وان بلکی زده 5,000 کلیمین کردی لسر فورمن ستاندارد هم خبتین که جبو پیش نیاز کرنا فورمن ستاندارد جبو زمان نویسه یعنی مثلا جبو کووارا و روژنامه و پرورده فورم پیوک هم پیش نیاز دکن دوی فرنگ همه دهی فرقاوی چی؟ ما واریانت پیوک برهف کرنه

0: بون منا مثلا پیوان بیشن وندا وندا هندا مندا اندا مثال گور هری ما گور عشیره گور گندال گور بازارا گور دفوقات گهره جر اما ما چکر ما گوم فرمک جناب واریانت ها جبو کردی استاندارد هل بجرن زمان نویسکیم چونکه جبو کرمانجا جی جبو کردی جی زمان اک استاندارد لازمه وک آلمانا وک انگلیزا وک فرانسزا هر کس دگور گنده خواه و عشیره خواه و پیرکا خواه و کالکه خواه بنویسی چه نابه جبروی تبلهویه و زمان پیوستی از زمان استاندارد مفرنگا راست نویسی نه آماده کرد
1: دکتر میکایل ببل آن زمان اف خبات وکا دوامی خباتا جلادت علی بدرخانه
0: و استاندارد کردن از زمان است دو سه خبات اساسی هنی یک جی اف یک ریبل راست نویسی نه یک فرنگا راست نویسی نه یک مثلا الفابت یک گرتی از استاندارد اف جی یعنی اساسا خطشته جلادت کربو الفابت چه کربو کردیم با کروب تایبتی رو جواب کارتی جمع الفابه اف خبات جی بو وکی بردوام خبات جلادت بدرخان چونکی جلادت بدرخان فرنگ کورتوگرافیک آماده نکربو فرنگ اوی استاندارد تو نبو رزمان استاندارد جیل سر بنگا رزمان استاندارد ریبر راست نویسی نیجی 2019 دیسا همان لجنه امیجن آماده کربو و 2019 چاپ بو یعنی
1: هجای گوتنه اکو هجبو فرهنگا راست نویسی نا کرمانجی مالپر اکشی حاتی آماده کرن به ناو فرهنگ کردی دات کم کسی که بخواستند کارن سر تلفون اخو با آوه اک حیسان راست نویسی نا به هزاران پیوین کردی لوی داری ببینن هجای گوتنه اکو وقفا مزوپوتامیای ده سال 2012 اندل آمده حتی آوه کرن که گرک ناوین جه آکپ او هده پیشی تیدا جی گرته بون وقف با آرمانجا که ببزاننگه حت بو آوه کرن. سروکا نویا وقفا مزوپوتامیای حقوقزان گوریه عطلیه که اوجی اندام تیما تیگهین حقوقیه گود بن بانه وقفه ده هبون اخوه ده دومینه.
2: از جی 2015 ده تبلی وقفه بوم. جی 2015 ورده ریوه بریه داد خبتم. ما مذکر هنگی درفت تونه ایش بای زاننگه هی هنجی زان زاننگه هوا کرن دبه مجلس ده قانون اوی در باز بی و گل که اواوی هبه سرمایه اوی هبه ایش بروی امجی با اوک نسکنی والا نسکنین وقف سیری دا حتان و که ام زاننگه وکن ام پیشتبستان مکتبا وکن لورا و ماتریال و مفردات آماده بکن امزان زمانی مدفکی زمانی نویسکی نش بای زمانی نویسکی جی دبه گره ستاندارتی که بی دبه گره ری و ری باز دیار بی آن وقف آمده کاریا ویاد که
1: گبریه عطله بحث کارو خباتن وقفا مزوپوتامیا ایده که
2: مثلا فرهنگ حقوقی مده 2018 دا دست بیکر و هین دوام ده که 1000 ترم چاپ ببون ایجا 5000 ترم ایدن خدیان او جی حتا دوسی میدی شونده فرهنگ حقوقی جوی چاپ ببو او فرهنگ راست نویسی نجیج 8 سال زیتره که دا گلک اکادمیسیان و مابوستان تیده هیه
1: پرسی که دادگه ها هرمی دی 21 گلانه دا بریار هلوشان روبریا پارتیا گل آ کماری CHP دا سروک بریه CHP کمال کلشتار اولو وکا قیوم دا سر پارتیه او آلوزیاد نا پارتیه دا دومه CHP پارتیه سرکه آ اپوزیسیونا ترکیه یه کمال کلشتار اولو روژا سیشمه لجنه یا روبریا ناوندی گب کرتازی جیراد بجنمه یکا اشکرکر گوش نوزده کسان پیکتی پرانی وانجی در لجنه یا دم آره و بریه دا جی گرتنه لجنه یا نو مسلم ساریجی وکا بردف که نو دیار کر روژا سه شمه در جوینه که چپامنیه دا حتی پیشکش کرن و در جوینه یکم دا لیسته یا آره و بریه نواندی حتی اشکره کرن مسلم ساره وکا بردف که نو ای جه هپی دستنشان کر کمال کلشتار اغلو جبر دم آوارته آ جه هپی در باست به دخوازه لجنه اکا برفرهتر آماده بکه. لجنه رویبریه ناوندی که ارگانا هری بلند آر رویبریه پارتیه جی سروک پارتیه جیگرین سروک و سکرترین گشتی پیکته. ارکن و لجنه بجی آنینا بریارین کنگره پارتیه انجمن پارتیه برویبرنا ریخستنه پیکانینا پروسدورین اداری و کانونی لسر ناوی پارتیه آماده کرنا بچه یاوی را کرنا ریخستنین کلو دیجی ریزگنامه تفدگرن برای و برنا سالنامه کنگره برای و برنا مال و ملکین پارتیه او پاراستنا قیدین اندام تینه لجنه روژا سشم جوینا خویا یکم لداردخه پشتی داناسینا اندام نو مسلم ساره برسی و پرسا روژنامه وانانده ازگروزه سروکی

Grupa CHP a parlamentoya uroja seşeme de civina parlamentoya da ahvi u anizmanku de demek kurta jbul darxna kongreye ev imzayan tomartgın. Le verdevke nuye CHP Müslüm Sarıgöt jbu CHP neha imkana darxna kongreye nine u ek imzayaji berhevdikin ve yeki baştızanın. Vid daumiye da anizmanku de heye mekku bir yareka tedbiri heye komkırna kongreyeki nemükne. وی دیار کرکو او نردجی کنگرین لی حوجه پروسه دادگری بداوی وره گناها دوز لدادگه ها بلند آ ترکیه یه. ازگر ازل پشت سی هفتهان لپارلمنت ترکیه گروبا جوینا جهپ لدارخست و دوی جوینه دا دروشمین لدجی کمال کلشتار اغلو حاطن آویتن وکی خاین کمال کلشتار اغلو. بردفکی نوی جهپی مسلم سارج بو وانجی گوت او نخوزه بفکره که او کسین وان دروش ما داویشن اندامن جهپی بین لگر پشت راستن که او اندامن و تدبیرین پیویست چی بین بکار بینن. ازگر ازل ده جوین الپارلمانی آنیزمان که او به هف پیمانیه که روبرونه که دنابرا سلطان مطلق و بطلان مطلق دامانه. ازل بچپکین سروک ازل درکت سرد که او جوین وکی سردانه که جه بو روبروبون برخدان و مشال دجی ایریشن سر پیشاروژیا پارتی آولاد حتی بناف گرن. ازر هلبستا نازم حکمت آنیزمان او گوت وکی که هندزانن ام دشکاندنا کهورانده در جداگرنا دوست و دجمنانده هنکی جهاتی تربونه. سروک مهپ دولت باچلی جی دربار بریارا دادگه ها اصنافه یا بتالگرنا کنگره آسایی آ 38مین آ جهپ او هلوشینا ریوبریه شیروبه ان خود دومینه. دولت بحچلی گود دادگه ها استنافه وکی دزگه ها استنافه آ بریارین دادگه هیه دوی بریار خویا لسر استنافه زودرین دم بده جبرکو او مجارک پر حساسه. بحچلی دا آخفتنا خودا دجوینا کما پارلمنتوی دا دستنشان کرکو دوی گاوی دا او شاهد هولدانین رواکرنا جهپک پرچه بویدانه و تکس کرکو دوی دستورنه داین که سیاست و دموکراسیا ترکیه به تک برن. هجای گوتنه یکو ده حق ازگر ازل و پینج پارلمنترین جهپ دا فزنکه حتا اماده کرن. سردازگری باجار انتالیای دوسی یکو ریل دادگرنا ازگر ازل وده که هنارت سردازگری کماری یا انقره. که دوسی الدج ازگر حتا وکرن انجام علی پرسنه شاردار انتالیای محیطین بجه که گر اپراسیون اکا برفره سر به شارداری حت بود دست بکرن محیطین بجکشی جکار حت دورخستن به ادعای که بجک رشوت دایه او سندیه و او به زانبونا ناوینده جهپیه. ازاتی جه کامر موی راپورت جورا ج آمده راگهاند. و گهل راپورتاج آمده بو پشتی ویبری که خلق استرالیا به ناسا استرالیا اکسپلیند هیا میاده کردی خلیل به ورایا. لسر هر آمورک موبایل لچیروکن بی باور گهدار بکه بلاش سردانا sbs.com.au/kurdish بکه یان نها سپانا دنگی یا sbs داخینه. ایرو سپانا دنگی یا اس بی اس داخین و دست به بهیستنا برنامه یا به دل خواب که جه اپ ستور یا گوگل پلی بلاش به دست خینه. و گوهل استرالیا به ناسا استرالیا اکسپلیند پودکاستا اس بی اس اودیو کده آلیکاریا و جبوجیانا لأسترالیا بکه. گر آجل کیوا وات حیوان کیوا هبا جبو تندرستی و اولماین آجل و برنا برکوپک بو دکتور بیتری گرینگا دوی بشی استرالیا بناسده هونه فیر ببن دما که هون سردانا کلینیکا دکتور بیتری لاسترالیا بکن هون ای چه هیوی بکن ده ناو ده کنترول روتینی لینرینا لزگین او چاو جبو هبدیتن خواه آمده بکن. خودی کرنا حیوانکی بر پرسیاریه که کوته واته دابین کرنا خارن ورزش پرورده جهه که اوله اولی نرینا بیتری یا بره کوپک جبو تندرستی آجله و جب

0: کو نزیکی 3-4 جمال باتن استرالیا حیوان کی مال خودی دکن جبو گل کسان اوکی بشکی گرینگ جمال بات ته حسباندن وکی ویرا زیتو خودان لبرادور 13 سالی چوکی دبیجه.
1: He's 100% a member of the family. He's not like family, he is family. And I guess like for us humans, it's really important for a professional to keep an eye on their health. So the annual checkup is a good chance for the vet to check their general health, give them their vaccination, talk about any questions that you might have.
0: وکی کو دکتورا بیتری دایانا بارکر ود بیجه حیوان ماله دکارن دو شارتنا پرسگری کن تندرستی خود پر باش بن.
2: So regular checkups can alert vets to those subtle changes that you might not see, but also gives you an opportunity to discuss preventative care for your pet. Having that relationship also helps minimize any stress or anxiety that your pet might have going to the vet. So they might get used to the vet a little bit more than just sort of arriving when they're unwell.
0: لینارینا پیشی لگرتنه به وکسین لیدانه پیشی لگرتنه پارازیتان او لینارینا درانان ودهوینه دا که پیشی لینخوشیان بگره بری که او چه ببن. تست تشخیص جی دکاره ببه آلیکار که نیشان نخوشی زو ورن تثبیت کرن. چند تشت هنه که هون دکارن بری سردانا کلینیکا بیتری بکن دبیجه دکتور بیتری راین آنگ.
3: It's easy to forget all the concerns that you have. So usually try and write it down beforehand if you can. You know, if you're worried about things like changes in behavior, eating, drinking habits, including any recent medications that your pets may be on.
0: دما چکرنا هفدیتنه وات اپوینتمنت سدما سردانا خواه بیجن وکی کو خاتو زیتو دبیجه کلینیک لسر آگداری تایبتی انجبو حیوان خواه آگدار بکن.
1: Whether that's helping us get our pet into and out of the car, whether it's making sure that they've got more space in the waiting area, they can be very helpful to make sure our pet has as positive an experience as possible at the vet.
0: دکتر باکر دبیجه دبا کوره این آلیکاریا جوره این جدا هبن دا که حیوانه و بهاوردور این نناس را ناس بکن.
2: The cats, it can be useful to try to book in a quiet time of the day because cats can get a little bit stressed and anxious if there are lots of dogs around. Remember that everybody at the vet loves animals, so they're very happy to give your pet lots of cuddles or listen to your instructions about what your pet likes best. They may ask that you put your dog on the scales, and usually cats are weighed in a consult room.
0: Dr. Barker har wahad beja dama kuhund odaya shewarmandiye dana baytari de moayana ka fiziki ya haywane wa baka u persan bapersa.
2: This includes checking your pet's eyes, ears, teeth, checking their coat, listening to their heart and lungs using a stethoscope, having a feel of their abdomen to see if we can feel anything inside, checking their joints as well. The last bit is often taking the temperature.
0: هف دیتن آوه ده همان دمه ده در فتک که هون خمین خواهین لسر تندرستی حیوان خواه و تا آجل خواه بینن زمان. بیتری دکاره و بجارکن درمان کرنه بوره نقاش بکه.
2: The veterinarian is forming a picture about what might be going on for your pet. At this point, they will generally offer you a variety of options, which may include further testing or some medication trials.
0: پشتی شیورمندیه بیتر ده هر درمانه کی که هندکارن لکلینیک ور بگرن و لور هندکارن فاتوره جی بدن. وکی که دکتر آنگ ده بیجه هکه حیوان واج نشکا و نخش بکه و آن بریندار ببه ناوندن لزگین این بیتری ین با آلاوین تایبتی جی لگلک دوران هنه.
3: It might also include things like accidents or injuries or perhaps vomiting and severe diarrhea, especially if there's blood coming out, trouble breathing, seizures, collapse. If you suspect that perhaps your pet has eaten something toxic, and in Australia, snake bites are something that we always treat pretty urgently. So emergency hospitals are staffed by vets and nurses who are trained specifically in emergency and critical care.
0: هاکا خمکا و یا لزگین لسر حیوان و هب دکتر آنگدر پیشنیاردکه کجبو شیرت تلفون ناوند لزگین آبیتریه بکن.
3: Give them a call before heading in, so that way they'll be prepared and ready for you. When you talk to them on the phone, they may give you some advice on how to safely transport your pet. Generally, cats and small animals should always be in a secure carrier. You can put a light cloth over the top of the carrier, keeps them calm. For dogs, if they can't walk or they've been in an accident or they have a fracture, you can use a blanket as a stretcher.
0: دما کهون بکهجن ناوند لزگین آبیتریه کارمند ده حیوان و فس بکه دا کو دیار بکن روش چقاس لزگینه.
3: So the sickest animals are usually the ones seen first and not necessarily in order of arrival. And if they're concerned about anything, they'll seek permission from you to take your pet straight through to the treatment area. I know it can be a bit scary sometimes to be separated from your pet, but what they're trying to do is to make sure that they are looking after your pet and can quickly stabilize them and alleviate any pain if required.
0: پزشک بیتر ده هر جورا تست و درمان کرنا پیشنیار کری او لیچونین تخمین کری جورا دیار بکه. وکی خودی حیوانکی و تا آجالکی هنج هر جورا مصرف تکلدار حیوان خوا برپرسیارن. تاوی داینا مصرف بیتری ده دما سردانا وده وکی کو دکتر بارکر ود بیجه.
2: Part of owning a pet is that sometimes things go wrong when you least expect it. It is always worth talking to your family to have a plan about the financial responsibility for your pet and having in a contingency about how you would pay for those costs.
0: گردوار لیچونن لینرین حیوان خود سینور کرنن و ین آبوری هبن گرینگا کهون ویکه به ریز داری جکارمندن بیتری را بیجن. تیمن بیتری با کورانیل حیوان نوادنیرن دانستندنه که دلووان او رزدار دهیله که اول سر لینرین حیوان و بسکنن بوره هفکاریه بکن او دوره بریارن چهترین جبو حیوان و چه بکن دکتر آنگ ده بیجه سیگورتا حیوانان واتا پیت انشورنس ری و بجار که کجب و آلیکاریا داینا لیچونن خزمت بیتری پیدا ده با.
3: So with pet insurance, you pay your vets at the time of treatment. And then when we're discharged from hospital, you submit a claim to your insurer and you get reimbursed for the amount that you spend. And the additional benefit also is that it can take away some of the emotional pressure that comes when you're facing unexpected medical decisions.
0: آجل وات حیوان اندامن مالبات ین هیجان کو خوشی او حوالتی تینن او با آلیکاری بیتر حریمی هندکارن پشت راست بکن کو او جیانک بختوار او تندرست دجین. اف پودکاست که SBS اودیو هو جبو بیتر چیروکن آسترالیا بناسه سردانا sbs.com.au/australiaexplained بکن. بله گهدارن هیجا برنامه بر بداوی وده چه هیوی دارم برنامه بدله و هیجایان بو جبو بهیسنا برنامه یان هف پیوین و راپورتان سریل مال پر را SBS کردی خینه لسر و ناو نشانه sbs.com.au/kurdish او بچه بشه گهدار بکه لیسن هر وحا گلک شیوه هنه که هندکارن گهدار SBS کردی بکن لسر سپاتفای، اپل پودکاست، یوتیوب هندکارن اپا SBS اودیو بار بکن دا که هند گهدار SBS کردی زندی بکن او پودکاستان ده همان جهده گهدار بکن هر وحا او بگمان هندکارن لسر اینترنت تلفون زیرک او رادیو جی گهدار ما بکن تا برنامه یا روژا یک شمه دمجمیر دو پاش نیوروب دما روژلاتی استرالیا روژن شاد و بختوار با وحیوی دکم از میاده کردی خلیلم بمینن دو خوشیده

0: ما را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوند کلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
1: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن به شما تازه ها را ارائه می دهد.

0: بی بی سی همراه شما در سفر به جهان، منطقه و افغانستان.
1: برنامه های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbcpersian.com صفحه افغانستان.
2: بی بی سی دریچه بسوی جهان.
3: در این برنامه هشدار سازمان ملل از تاثیرات شدید پدیده آب و هوای ال نینو برای افغانستان.
4: یکی از تاثیرات احتمال بلند رفتن درجه حرارت در سطح کشور است، بخصوص در ماه جولای و آگوست.
3: قتل 3 کارگر افغان در مزرعه در ایتالیا و بازداشت 2 پاکستانی در ارتباط با آن.
5: تصاویر کمره‌های مداربسته نشان می‌دهند که 2 نفر درهای این موتر را از بیرون می‌بندند و آن را آتش می‌زنند.
3: 3 روز ماتم رسمی در عراق به خاطر مرگ روحانی شیعه زاده افغانستان.
6: نخست وزیر عراق گفته این عالم دین در عرصه اندیشه و آموزش نقش و اثر آشکار بر جای گذاشت.
3: و تیم فوتبال زنان افغانستان اولین بازی رسمیش را انجام داد. سرمربی تیم:
7: Yeah, it was a fantastic performance from our players.
6: بدعمل کرده بازیکنان فوق‌العاده بود. تا این حد پیشرفت در عرض یک هفته باور نکردنی است.
3: سلام، های من بشیر بختیار را از برنامه چشم دو از استودیوهای مرکزی بی بی سی در لندن قبول کنین. اداره خوراک و زراعت سازمان ملل هشدار داده است که افغانستان از پدیده آب و هوایی موسوم به ال نینو برای ماه‌های طولانی شدیداً متاثر خواهد شد. ال نینو، گرم شدن غیر عادی آب در اعماق بحیره آرام، است که روی آب و هوای جهان تأثیر می‌گذارد. بر اساس پیشبینی این سازمان، ال نینو سبب خواهد شد تا در ماه روان جون بعضی مناطق افغانستان باران‌های شدید و سیلاب داشته باشند. درجه گرما هم در سراسر کشور در این ماه از حد میانگین بیشتر خواهد رفت، به ویژه در مناطق غربی و جنوبی که باعث تقاضای بیشتر آب خواهد گردید. اداره هواشناسی در افغانستان هم از تغییرات اقلیمی ناشی از پدیده ال نینو ابراز نگرانی کرده، اما شمار از کارشناسان باور دارند که ال نینو فرصتهایی را هم فراهم میکند. ببرک احساس خبرنگار ما از کابل گزارش میدهد.
8: در شرایطی که افغانستان در سالهای اخیر با خشکسالی‌های پی در پی، کاهش منابع آب و آسیب پذیری شدید در بخش زراعت روبرو بوده است، هر گونه تغییر اقلیمی می تواند تأثیر مستقیم بر زندگی میلیون ها نفر داشته باشد. محمد نسیم مرادی، رئیس اداره هواشناسی افغانستان، در مورد تأثیرات ال نینو بر افغانستان با بی بی سی چنین گفت:
4: ال نینو تاثیرات منفی بالای کشور ما هم خواهد داشت، مثل که به کشورهای دیگر کشورها داره، و یکی از تاثیراتش احتمال بلند رفتن درجه حرارت در سطح کشور است، بخصوص در ماه جولای و آگوست. پیش بینی شده که درجه حرارت از حد نرمال بلندتر خواهد رفت، و بخصوص در مناطق جنوب، جنوب غربی، شمال، شمال غربی و بعضی از مناطق شرقی و شمال شرقی کشور، و همچنان بالای حاصلات زراعتی هم تاثیرات منفی خود خواهد گذاشت.
8: کارشناسان بر ضرورت آمادگی های نهادهای مسئول برای مدیریت خطرات احتمالی سیلاب، حفاظت از محصولات زراعتی و بهبود سیستم های هشدار زود هنگام تاکید میکنند. محمد نسیم مرادی میگوید اداره هواشناسی افغانستان در این مورد با نهادهای مسئول بین المللی در تماس است تا در رابطه با پیامدهای این پدیده طبیعی هماهنگی کند.
4: ریاست هواشناسی وظیفه سازمان هواشناسی جهانی را دارد که اکثر 92 کشور در او عضویت دارد، و همچنان افغانستان عضویت کشورهای جنوب آسیا را هم دارد، و ما جلسات داریم و روی تصامیم همیشه همکاری های مداوم بین ما است. تبادله نظر به بخش فروکاست ما همیشه صورت میگیرد که چی کنیم و چه قسم هماهنگی کنیم، و آنها هم سیستم های مدل های پیشرفته دارند که به دسترس ریاست هواشناسی مدل های خود و هم پیش بینی های خود هم روی ما شریک می سازند. ما توانستیم در سال 2002 دسترسی به مدل SMWF که یک مدل اروپایی بسیار پیشرفته است، این بررسی ما پیش بینی میکنه، و هم چنان ما دسترسی به مدل های دیگه هم به کشورهای جنوب آسیا که وصل است با هم دسترسی داریم، که نشان می دهد نمود درجه حرارت که سطح کشور اگه بالا بره یا پایین بره دسترسی بیشتری داریم، و کارمندای ما 24 ساعته در شفت تعیین شده از قبل در اینجا وظیفه اجرا میکنن. 24 ساعت پیش هشدارهای خود همراه مردم شریک میشن. صفحه فیسبوک ریاست هوشناسی فعال است. متونان باید راپورا را جدی بگیرن خاطر کاهش خطرات بعدی.
8: گزارش ها همچنین نشان میدهد که درجه حرارت در افغانستان در سال جاری همچنان بالاتر از حد معمول پیش بینی شده است و ذوب سریع تر برف ها میتواند بر منابع آب در فصل آبیاری تاثیر بگذارد. برخی از کارشناسان میگویند برای افغانستان تاثیرات النینو میتواند هم فرصت هم تهدید به همراه داشته باشد. تحقیقات نشان میدهد که دوره های النینو معمولا با افزایش بارندگی در بخشای از افغانستان و کاهش احتمال خشکسالی به همراه بوده است. این موضوع می تواند به بهبود منابع آبی، افزایش ذخایر برف و تقویت تولیدات زراعتی کمک کند.
3: گزارش بود از ببرک احساس. شمار از دیاقین در افغانستان هم در این مورد نگرانی هایشان را بیان کردند. آنها در صحبت با بی بی سی گفتند که پدیده النینو امین حال هم روی مقدار حاصلاتشان تاثیر منفی داشته.
9: من ملافتی محمد هستم از ولایت سمنگان. در اینجا دیخان میکنه، دیخان میکشته کرد للمی هستم، اونجا آوی ندارن، بسیار تاثیر کرده است. یعنی وقتی زمان کشته ها را بسیار کوتاه کردن. سالهای سابق کشته ها در ماه جوزه ایش درو نمی شدن، حالی در ماه سور درو می آدن، تاثیر نمی قلیمی هستید. حاصلات کم است، این هوا میگیره به خاطر کمابی گندم را جوار این زغیر کلش هوا میگیره، دیگه مرض زیاد شده. باز سبزیجات ها باز یعنی ما زره میکنیم در زغیر میکنیم، در زونا در حساب اقلیمی تغییر خورده که بیخی نمیشه زونا را بین میبره، کمابی یا کمبرانی نمی خشک میشه، زود خشک میشه.
10: خاکسار بود از ولایت فراب، همین آب هوا که بسیار خیلی گرم شده سر تا سر افغانستان به خصوص ولایت فراب ما که گرم شده، آب هوا کشته ما ویروس گرفته، بسیار ویروس گرفته. گرمی خوشحالی به حد اندازه با اکثر باغات مثلا انار و انگور اینا که هست درخت های زنا برگوی نار خشک کرده، حتی انگور اینا ضربه دیده، بسیار انار همیتور درخت ها توت که بسیار هست اینا همیتور، آب هم نمیرسه، خوشحالی هم از این طرف هست. بادانجان رومی، باجان سیاه، بندی، بامیه، بساب همین چیزا که هست اکثر اینا ویروس گرفته از طریق گرمی خوشحالی بساب اینا. سطح آب که رفته پایین بساب باغایی که مثلا 50 ساله 40 ساله ما داشتی باغا اینا خوش شده، درخت ها 50-60 ساله، سطح او که رفته به 60 متری 70 متری گل او، زمین خود نم نداره، نمناک هست، بساب پایین رفته، درخت های 70-80 ساله 100 ساله که ما داشته اینا حتی خوش شده.
3: نگرانی شما را از زارین را شنیدین. نجیب الله صدید کارشناس مسائل محیط زیست و آب در آلمان میگوید که افغانستان همواره از النینو متاثر شده و این بار هم این پدیده چالش ها مانند گرمای زیاد و فرصت ها مانند بارش خوب را نصیب کشور خواهد کرد. در گفتگوی که با آقای صدید داشتم از او خواستم تا در مورد این که این پدیده آب و هوایی در کجا و چگونه شکل میگیرد توضیح دهد.
11: خب النینو به پدیده جوی گفته میشه که زمانی که اقیانوس آرام که در قسمت های از امریکای جنوبی تا استرالیا های بحره که در حد در وسط یا اقیانوسی قرار داره، ایر اقیانوس آرام میگه، زمانی که آب سطح اقیانوس آرام گرمتر از حالت نرمال باشه، بازی یک مقدار انرژی زیاد را در حد یا بخارات زیاد را به اتمسفیر رها میکنن، این حالت به نام النینو یاد میکنن. یعنی زمانی که نیم درجه یا بیشتر از او امی آب بحر یا اقیانوس آرام گرمتر از حالت نرمال شد، حالت نرمال و حالتی است که یعنی اوسط سالهای 90 تا 2020 در آخری تحلیل ها به نام حالت اوسط یاد میکنن. و این گرمی از کجا میشه؟ این گرمی در حقیقت از اعماق بحر یا از اعماق اقیانوس به سطح بحر وقتی که میایه و این آب گرم میکنه و این آب گرم بخارات زیاد به فضا نشر میکنه و باعث میشه که تا جریانات جوی در بعضی مناطق تغییر کنه و کل جو کره زمین میتونه تغییر کنه، چون اقیانوس آرام یک اقیانوس بسیار بزرگ است و میزان انرژی که در اقیانوس هست به اندازه بزرگ زیاد است و میخاطر است که تقریبا

0: تمام جو زمین متاثر از زمین پدیده میشه. ما مثلا مثالایش داریم که در سال 1877، یعنی فکر کنید بیشتر از 150 سال قبل، این پدیده باعث قحطی در دنیا شد. حتی گزارش ها از تخمین های همون وقت میرسانه که 3 تا 4 درصد نفوس کل دنیا در حقیقت از سر قحطی تلف شدن، به خاطر که این پدیده النینو در بعض مناطق باعث خشکسالی بسیار شدید میشه.
1: آقای سیدی، شما از هشدار گفتین، اداره خوراک و زراعت سازمان ملل هم گفته که افغانستان از می پدیده آبوبوی النینو برای ماهای طولانی امسال زیاد شدید متاثر خواهد شد. دید شما در این مورد چی است؟
0: ببینن النینو برای بسیار قسمت های کره زمین باعث مصیبت میشه، قحطی میشه، خشکسالی، گرمی بیش از حد. بر افغانستان هم تاثیرات بسیار فاحش رو بار میره و اویس که افغانستان تابستان های بسیار گرم می داشته باشه در جریان النینو. سال 2015، سال 1997، سال 1877 سالهایی بوده که در افغانستان تابستان ها گرم بوده. اما چیزی که مثبت بر افغانستان میتونه تمام شه، هم جنبه مثبت داره منفی، اویست که بارندگی بسیار زیاد میشه در این سالها در افغانستان و کشورهای منطقه ما، مثلا آسیای مرکزی، ایران، این کشورها بارندگی بیشتر از اوسط دریافت میکنن. یعنی تمام از این سالها، مثلا سال 1887 اگه شما از تاریخ بخونید، در این سالها بارندگی بیش از حد این منطقه بوده. بنان احتمال از اینکه در آخر تابستان افغانستان و خزان و حتی زمستان پیش روی افغانستان بارندگی بیش از حد از نسبت به سالهای دیگه داشته باشه، این بسیار احتمالش بلند است. و البته ماهای تابستان که تا پیش روی داریم شاید گرمی بیشتر از سالهای قبل شوه به دلیل النینو. بنان ما اگر بتانیم که بحث بارندگی یک بحث مثبت است بر افغانستان، در صورتی که ما بتانیم از این بارندگی ها در حد استفاده مثبت ببریم، واضح گپ است که بر افغانستان مفید تمام میشه. اما واضح است که ما زیاد معروض به آسیب پذیر از سیلاب ها هستیم که متاسفانه این بارندگی ها باعث سیلابای مدهش هم میشه.
1: خب اگر سر فرصتش تمرکز کنیم، مردم و زارین چطور میتونه از این فرصت استفاده بیشتر بکنن؟
0: ما چیزی که باید انجام بدیم سازگاری است، هم با گرمیش که پیش رو داریم باید سازگاری ایجاد کنیم و هم با بارندگی که هست باید از او استفاده کنیم. با گرمیش سازگاری دهیست که به طور مثال ما امسال شاید در آخر تابستان بارندگی ها شروع شود و پیش از او گرمی داشته باشیم. در این حالت باید مردم فکر کنن که خب وقت بارندگی ها شروع میشه، حتی شاید در بعضی قسمت ها حاصلات هنوز در زمین باشه، خصوصا حاصلات باغداری. بنان به فکر ازی باشیم که ما حاصلات باغداری خود چی گونه پیش از اینکه بارندگی ها شروع شوه باعث خرابی از شوه باید دیده مثلا مدیریت کنیم. در بحث مدیریت آب بسیار زیاد مهم است که مردم در فکر ذخیره آب باشه. ذخیره توسط تدابیر بسیار کوچک، ذخیره در جهیل های مثلا باز چهار جابای زیرزمینی. ما بسیار زیاد ساحات در افغانستان داریم که مثلا سیلبر هستن یا گل کنک به مردم ما میگن که از ساعت مردم گل برداری میکنن، خاک برداری میکنن به خاطر ساختمان خانه ایشان یا خشت، ساخت خشت. او ساعت میتونه در این حالات به خاطر ذخیره آب استفاده شوه، آبی که بعد از سر بارندگی به وجود می استفاده شوه. اما در کل در سطح کلانش واضح است که ما با زیربنا نیاز داریم، در سطح حکومت ها و اینا که بندای آب بسازن که تا شوه در حقیقت هم سیل از یک طرف شدتش کم شوه، از طرف دیگه آب ذخیره شوه برای فصلایی که ما نیاز به آب داریم، برای وقتایی که ما متاسفانه دچار خشکسالی هستیم به او تا از آب استفاده کنیم. آبای زیرزمینی باز چارج کنه، آبای زیرزمینی در سراسر افغانستان کاریزا خشکیده، آبای زیرزمینی وضعیتش بسیار خراب است. ما میتونیم از این فرصت که امسال النینو مساعد میکنه استفاده از زمین رو ببریم، در صورتی که مردم همکاری کنن و در صورتی که حکومت ها هم به فکر مدیریت آب شوند.
1: گفتگوی بود با نجیب الله سدید، کارشناس مسائل محیط زیست و آب در آلمان. از برنامه چشم دی بی بی سی با شما هستیم. دولت ایتالیا هویت 4 قربانی حادثه اخیر آتش زدن یک موتر در جنوب این کشور را منتشر کرده. 3 شهروند افغانستان و 1 پاکستانی در این حادثه جان باختند. ایتالیا گفته 2 شهروند پاکستان را به اتهام قتل این 4 نفر بازداشت کرده. هنوز علت این قتل روشن نیست. نخست وزیر ایتالیا هم گفته این حادثه کشورش را تکان داده. وزارت خارجه حکومت طالبان از ایتالیا خواسته تا در مورد این واقعه تحقیق کند. جزئیات در گزارش از خلیل نوری.
2: هویت قربانیان پس از دریافت مدارک شناساییشان در خانه‌ای که با گروه دیگر از مهاجران زندگی می‌کردند مشخص شد. رسانه‌های ایتالیایی به نقل از مقام‌ها 3 شهروند افغانستان را به نام‌های فضل‌امین خوگینی 28 ساله، اسمت الله قایمی 19 ساله و ایجاد صافی 27 ساله معرفی کردند. شهروند پاکستانی که در این حادثه جان باخته وسیم خان 29 ساله معرفی شده است. یک تبعه دیگر افغانستان به نام تاج محمد آلمیار تنها بازمانده این فاجعه است که گفته موفق به فرار از داخل

0: شهر موتر شده است. تصاویر کمره‌های مداربسته نشان می‌دهد که دو نفر درهای این موتر را از بیرون می‌بندند و پس از ریختن مایع آن را آتش می‌زنند. آقای عالمیار گفته حادثه پس از آن رخ داد که میان افراد بازداشت شده و سرنشینان موتر که کارگران یک باغ توت زمینی بودند بر سر پرداخت پول کرایه و معاش آنان به گومگو صورت گرفت. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا با ابراز همدردی با خانواده های قربانیان این حادثه را جنایت هولناک توصیف کرده و افزوده که کشورش در مواجهه با خشونت و وحشیگری عقب نشینی نمی کند. خانم ملونی تاکید کرده که نیاز است ابعاد این جنایت وحشتناک به طور کامل و روشن بررسی شده و عاملان به میز عدالت کشانده شوند. حکومت طالبان در افغانستان نیز این رویداد را غیر انسانی خوانده و محکوم کرده است. وزارت خارجه حکومت طالبان در پست در اکس از دولت ایتالیا خواسته تا این رویداد را به گونه شفاف و عادلانه بررسی کند.
1: گزارش بود از خلیل نوری. حزب الله لبنان توافق آتش‌بس با اسرائیل را که با میانجیگری آمریکا به دست آمده نپذیرفته. دبیر کل حزب الله گفته تا زمانی که اسرائیل به بمباران روسها و کشتار مردم در لبنان ادامه می‌دهد، شمال اسرائیل امن نخواهد شد. پیشتر رئیس جمهور لبنان هم گفته بود که این آتش‌بس آخری فرصت برای دستیابی به صلح معنادار در کشورش است. بر اساس توافق نیروهای حزب الله باید از منطقه میان رود لیتانی تا مرز اسرائیل خارج می شدند. زهرا شهیر گزارش می دهد.
2: این اعلام از سوی دبیر کل حزب الله در حال صورت می گیرد که رئیس جمهور لبنان گفته که آتش بس مورد توافق در امریکا می تواند ظرف 24 ساعت پس از تایید همه طرف های زیربط به اجرا درآید. اجرای این توافق آتش بس منوط به توقف کامل حملات حزب الله و همچنین تحقق چند شرط دیگر بوده است. اما حتی قبل از رد این توافق از سوی حزب الله درگیری ها و حملات در جنوب لبنان ادامه داشت، هم از سوی حزب الله و هم از جانب اسرائیل. پیشتر اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفت که کشورش فعلا به عملیات زمینی خود در جنوب لبنان ادامه خواهد داد و ساکنان جنوب لبنان که توسط اسرائیل از خانه های خود رانده شدند قادر به بازگشت نخواهند بود. آقای کاتس در بیانیه‌اش گفته که نیروهای ارتش اسرائیل در منطقه به اصطلاح حائل امنیتی در جنوب لبنان، از جمله در منطقه قلعه بوفور، قلعه 900 ساله که روز شنبه توسط اسرائیل تصرف شد، باقی خواهد ماند. او گفت که اسرائیل به برچیدن زیرساخت‌های تروریستی در منطقه ادامه خواهد داد، در حالی که با حمایت ایالات متحده آزادی عمل برای حمله به بیروت در پاسخ به حملات به جوامع و خاک اسرائیل را خواهد داشت. در همین حال اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران ایران گفته که اسرائیل باید به نقطه قبل از شروع جنگ 40 روزه عقب نشینی کند. او در پیام ضمن حمایت از مقاومت لبنان اسرائیل زدایی از منطقه را از اهداف قابل تحقق جهان اسلام دانسته است. به گفته آقای قاآنی، عقب نشینی اسرائیل به مواضع پیش از شروع جنگ 40 روزه حداقل مطالبه مقاومت است.
1: زهرا شهیر بود.
3: برگ‌های طلایی،
4: نگاه به زندگی خورخ لوئیس بورخس، شاعر و داستان نویس برجسته آرژانتینی.
5: من همیشه بهشت را به شکل نو کتابخانه تصور کردم.
4: این برنامه پنجشنبه ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان پخش و در جریان هفته باز پخش می شود.
1: از بی بی سی با شما هستیم. ازبکستان میزبان دومین نشست موسوم به گفتگوهای ترمز است. نشست سه روزه‌ای که تمرکز آن بر گسترش اتصال و همکاری‌های اقتصادی میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی است. رسانه‌های ازبکستان میگویند افغانستان به عنوان نقطه کلیدی این اتصال جایگاه ویژه‌ای در این نشست دارد. نشستی که با حضور بیش از 150 نماینده از نهادهای بین‌المللی و منطقی برگزار شده. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان هم در این نشست گفته که منافع مشترک اقتصادی می تواند پایه برای صلح و ثبات منطقه باشد، هرچند تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان بر اهداف این نشست سایه انداخته. شرح بیشتر در گزارش از عثمان شریفی.

0: مقام های حکومت طالبان تأکید دارند که افغانستان در موقعیت مهم بینمان حلقه وصل میان آسیای مرکزی و جنوبی قرار دارد و به همین دلیل باید در پروژه های منطقه‌ای که هدف آن اتصال بهتر میان کشورها است سرمایه‌گذاری های بیشتری صورت گیرد. نوردین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در سخنرانی آنلاینش در این نشست بر اهمیت موقعیت جغرافیایی افغانستان و نقش آن در اتصال منطقه به ویژه در پروژه افغان ترانس تاکید کرده. پروژه ریلی که با هدف واصل کردن ازبکستان و پاکستان از طریق افغانستان طراحی شده است. عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت است.
1: ایشان ادامه داد که پروژه افغان ترانس به عنوان یکی از مهمترین پروژه های اتصال منطقه‌ای نقش مهمی در اتصال خطوط ریلی آسیای مرکزی و جنوبی، توسعه تجارت، تسهیل ترانزیت و تقویت همکاری های اقتصادی منطقه‌ای ایفا می نماید. وزیر صنعت و تجارت اضافه نمود که ما باور داریم که منافع مشترک اقتصادی می تواند پایه مستحکم برای صلح پایدار، اعتماد متقابل و ثبات منطقه‌ای باشد.
0: توافقنامه ساخت پروژه افغان ترانس حدود 3 سال پیش میان ازبکستان، افغانستان و پاکستان امضا شد. در آن زمان گفته شد که این پروژه تا سال 2027 تکمیل شود و تا سال 2030 سالانه به طور میانگین 15 میلیون تن کالا از این مسیر انتقال داده شود. در این مدت حکومت طالبان روابط تجاری و سیاسی خود با کشورهای آسیای مرکزی را گسترش داده است و در همین راستا چندین توافقنامه خرد و بزرگ اقتصادی و تجارتی را امضا کرده است. اما در سوی دیگر روابط افغانستان با همسایه جنوب شرقیش پاکستان در دست کم 7 ماه اخیر به شدت تیره شده است. درگیری های مرگبار مرزی و فضای سرد سیاسی میان کابل و اسلام آباد باعث شده روابط دیپلماتیک دو کشور نیز به شدت زیر فشار قرار بگیرد. هنوز مشخص نیست که این وضعیت چه تأثیری بر سرنوشت پروژه‌های چون افغان ترانس خواهد گذاشت. با این حال برخی خبرنگاران پاکستانی گفتند که نشست گفتگوهای ترمز میتواند فرصت باشد تا نمایندگان افغانستان و پاکستان در حاشیه‌های آنها دیدار کرده و درباره اختلافات خود گفتگو کنند. مقام‌های حکومت طالبان در این مورد تاکنون هیچ گونه اشاره و یا تبصره‌ای نداشتند. نخستین نشست گفتگوهای ترمز سال گذشته برگزار شد و اکنون به یک بستر مهم برای همکاری‌های منطقه‌ای تبدیل شده است.
2: گزارش بود از عثمان شریفی. آیت الله محمد اسحاق فیاض از مراجع تقلید شیعیان جهان در عراق درگذشت. نخست وزیر عراق وفات او را تسلیت گفته و 3 روز عزای عمومی در کشور اعلام کرده. آیت الله فیاض متولد سال 1930 میلادی و اهل افغانستان بود و مقلدین یا پیروان زیاده در جهان از جمله در افغانستان و عراق دارد. جزئیات در گزارش از شکیبا حبیب.
3: علی فالح کاظم زیدی نخست وزیر عراق وفات آیت الله محمد اسحاق فیاض را فقدان دردناک در عرصه پژوهش، اجتهاد و علوم اسلامی دانسته و در گذشت او را از دست دادن برجسته‌ترین فقها شمرده است. نخست وزیر عراق گفته این عالم دین در عرصه اندیشه و آموزش نقش و اثر آشکار بر جای گذاشت و سهم بزرگ در ارتقای جایگاه حوزه علمیه نجف اشرف داشت. او افزوده که نباید تلاش‌های آیت الله فیاض را در نزدیک کردن دیدگاه‌های گوناگون مسلمانان و حمایت از آرمان‌های عادلانه جهان عرب و اسلام از یاد برد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هم در گذشت آقای فیاض را تسلیت گفته و با انتشار پیام نوشته که این عالم ربانی امر پربرکت خود را در راه ترویج معارف نورانی اهل بیت، تربیت شاگردان، تدریس و تحقیق در عالی‌ترین سطوح علوم اسلامی و خدمات خالصانه به امت اسلامی سپری کرد و منشأ آثار و برکات علمی ماندگاری برای حوزه‌های علمیه و جهان تشیع شد. بعد از وفات آیت الله محمد سعید حکیم در سپتامبر پارسال، آیت الله فیاض در کنار آیت الله سیستانی و آیت الله بشیر نجفی یکی از 3 مرجع تقلید عمده در نجف به شمار می رفت. در وبسایت این مرجع بزرگ دینی آمده که او عمر مبارک خود را در راه خدمت به دین، تدریس علوم اسلامی، تربیت علما و فضلا و بذل تلاش در مسیر نشر معارف اهل بیت و تبیین احکام شریعت مقدسه سپری کرده است. آیت الله فیاض در سال 1930 در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی افغانستان چشم به جهان گشود. او که 96 سال عمر داشت، چند روز پیش به علت بیماری در شفاخانه بستری شده بود.
4: تلویزیون بی بی سی برای افغانستان روی ماهواره 100 خبرهای

0: افغانستان، منطقه و جهان و برنامه‌های فرهنگی، اقتصادی و آموزشی در تلویزیون بی بی سی نیوز افغانستان. 52.5 درجه در ریاست شرقی، فرکانس 11996، گزینه عمودی، بی بی سی نیوز افغانستان.
1: تیم فوتبال زنان افغانستان نخستین بازی رسمی بین المللی خود را پس از 5 سال دوری از رقابت‌های جهانی برگزار کرد. هرچند این تیم با نتیجه 1-0 مغلوب تیم جزایر کوک نیوزیلند شد، اما بازگشت دوباره به صحنه رسمی فوتبال جهان برای بسیاری از بازیکنان و عامیان این تیم گام مهم در ادامه مسیر حضور زنان افغان در ورزش جهانی محسوب می‌شود. خبرنگار ما محجوبه نوروزی به تماشای این بازی رفته و این گزارش را از شهر آکلند نیوزیلند فرستاده.
2: روی رویی دو تیم با مسیرهای متفاوت در آکلند. تیم زنان متحد افغانستان با پیرهنهای قرمز و تیم ملی زنان جزایر کوک با لباس

0: سالهای اخیر حضور مستمر در رقابت‌های بین‌المللی داشته است. برای تیم زنان متحد افغانستان اما این نخستین بازی رسمی بین‌المللی در 5 سال گذشته بود. تیم زنان افغانستان در نیمه اول 1-0 مغلوب شد. اما پولین همیل سرمربی تیم زنان متحد افغانستان عمل کرده بازیکنان را نشان دهنده پیشرفت آنها خواند. او میگوید عملکرد بازیکنان فوق‌العاده بود. تا این حد پیشرفت در عرض 1 هفته واقعا باور نکردنی است. او افزود آنها تمام اطلاعات را جذب کردند و از خود باور واقعی نشان دادند. این دیدار در چارچوب برنامه مورد حمایت فیفا برگزار شد. بازیکنان تیم زنان افغانستان که در چند کشور زندگی و تمرین می کنند، سالها برای بازگشت بر رقابت‌های بین‌المللی تلاش کردند. بازی برابر جزایر کوک نخستین مسابقه رسمی آنها پس از تایید فیفا بود. برای بازیکنان افغان مهمتر از نتیجه بازگشت به میدان بود.
1: ما امیدوار هستیم به آینده بهتر به تیم نشنال ما. ما تمام کوشش خدا میکنیم که یک زمینه خوبه با دخترایی که بعد از ما قرار است بیایند تیم ملی اشتراک کنند، با اونا یک در باز کنیم که اونا بتانند از افغانستان خوب رپرزنت کنند و باعث افتخار دیگه دخترای افغانستان شوند.
0: این کمپین و تلاش بازیکنان حمایت زنان و دختران افغان را نیز در پی داشته است.
2: همینجا زندگی میکنم به خاطر سپورت دختران آمدیم. گفتند استرالیا است میایند نیوزیلند بازی میکنه که دی تیم دیگه. خیلی خوش شدم، یعنی دوست داشتم از طرف خود یک سپورت بکنم.
0: او میگوید از کالیفرنیا آمده تا مسابقه تیم افغان وومن یونایتد را تماشا و از بازیکنان حمایت کند.
3: این دیدار در اوکلند تنها یک مسابقه فوتبال نبود. دو تیم با پیشینه های متفاوت در میدان حاضر شدند، اما هر دو بخش از تلاش ها برای گسترش فوتبال زنان در سطح بین المللی هستند. برای بازیکنان و مسئولان هر دو تیم این مسابقه فرصت برای رقابت، کسب تجربه و ادامه مسیر توسعه فوتبال زنان است. محجوبه نوروزی، BBC اوکلند.
4: فدراسیون جهانی فوتبال قوانین داوری سخت گیرانه‌تر در جام جهانی امسال وضع کرده که تا 1 هفته دیگر آغاز می شود. هدف این مقررات عمدتاً جلوگیری از تلف کردن عمدی وقت و روش ها برای کن کردن بازی از سوی بازیکنان است. سجاد محمدی این 7 تغییر عمده را توضیح می دهد.
5: قانون 5 ثانیه برای پرتاب اوت. اگر بازیکن پرتاب اوت به تاخیر مندازد، پرتاب اوت به حریف واگذار میشه. 5 ثانیه ضربه دروازه. در صورتی که دروازه‌بان ضربه دروازه را به تاخیر مندازه، ممکن است که یک کارنر به تیم مقابل داده شود. تعویض بازیکن ظرف 10 ثانیه. بازیکنی که تعویض میشه باید ظرف 10 ثانیه از نزدیکترین خط زمین ترک کنه. در صورت تاخیر بازیکن جاگزین حداقل برای 1 دقیقه اجازه ورود به زمین نخواهد داشت و تیمش مجبور است که با 10 بازیکن ادامه بده. پوشاندن دهان از سوی بازیکنان. اگر بازیکن در هنگام درگیری دهان خود را می پوشاند و صحبت می کند، ممکن است با کارت سرخ جریمه شود، اما در فضای دوستانه مشکل نیست. توقف تکتیکی بازی از سوی دروازه‌بان. در صورت مصدوم شدن دروازه‌بان و یا تمارز به مصدومیت، بازیکنان دیگر نمی توانند که برای صحبت های تکتیکی با مربی کنار زمین برند. بررسی کارت زرد دوم. بازیکنانی که به دلیل دریافت کارت زرد دوم اخراج میشن، امکان بررسی کارت زرد دوم آنها وجود داره. و بررسی ضربات کارنر توسط سیستم کمک داور ویدیویی. سیستم VAR میتونه که بررسی کنه که آیا کارنر به درستی اعلام شده و یا نه، اما این بررسی باید سریع و قبل از شروع دوباره بازی انجام شود.
4: گزارش بود از سجاد محمدی در مورد مقررات تازه‌ای که در جام جهانی فوتبال قرار است 1 هفته دیگه عملی شود. و خدمت شما بگویم که جام جهانی امسال در 3 کشور کانادا، آمریکا و مکزیکو تا چند روز دیگر آغاز خواهد شد.
6: هر ځای هر غړی BBC لتاسو سره او تاسو په ژبه
7: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي. د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون لاله ورزنی خبرونه له ژوند سره نشته.